0: на Максау.
1: І уж так, попросту навіть слово в стемпу. Запрошуємо сочневі, мі ділято.